0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: はい、優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后
0: 大家还是要和平相处。
2: 记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 된다어기를어기를어기를엑스레엑엑어기를오메라소대오메라대こいつを運べ
1: 隊長
2: 助けて死んだくね
3: 待て待てくださいまだ生きている
0: めんどくせえこれで死んでんだろ運べ

0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。